dă-ți greșinia, toda branchinha, că vezi na serra. É onde stai ai încălzat, namorat,